أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم يا أشاق النبي ورحمة الله وبركاته. يوشيني درسنا قوم شاء تقوس تكون ونا سلسلة من البركة تونا شكرا تدبو ديادة دريه دار بين تقوس يومنا عشرا غوطان صفر دبو دريه دار بين تقوس الله يعمسا يوم ديدي دهو هدو غوطان أغوص وطان تقوس دبو بيدا عشرا دشدا ومنا شافي نستن دا uku okay 62 oh, kenan 62 muna jami na 62 a ina aka kwana eh gazwatu bawadin daga shine gazwa dagar bawadu inna ma'aikin Allah ya fita a duk sanna kaji gazwa ko gazatu to yakin na ma'aikin Allah ya musharaka da kansa inda yaji sariya kuma ko ba'a tawagar da aka aika shi shugaban sallallahu alaihi wasallam bi halanta da kansa ba dama da wannan ya gabata da musani to ga wani yaki sunan shi dagar dagar bawadu sannan gazwatu bawadin ita ce daga ta biyu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan yaki a watan Rabi'ul Awwal daidai cika wata 13 daga hijirarsa eh sallallahu alaihi wasallam wane mutum a cikin tawagar mutum 200 na sahabbansa shi ma dai ma'aikin Allah ya fita ne domin tare shine ya tare wani ayari na karabka ayari raquma da mahayansu fataki ko na kasuwanci shine ir din wannan da ake faɗa to quraishawa kun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da jama'arsa sun baro dukiyoyinsu a birnin Makka kuna ji sun taho Madina kudinsu yana can su ko mutanen Makka ba tsoron Allah suke ba kafirai suna ta wakatsuka tashi akan dukiyoyin musulmai da suka yi hijira Madina to shine Allah ya manzon Allah izini su din ma mutanen Makka ga dukiyoyinsu nan ku bi in kun samu ku tare ko an yi balas haza da haza wannan kunga wannan ai operation ne ba ba ma yaki bane ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an fita domin tare wannan ayari na Quraysh to eh a cikin su akwai wani mutum ana cewa da shi Umayyatu dan Khalaf al-Jumahi ma'aikin Allah yaji inda suke inda yake sa ran zai gamu da su har sun silale fadan ba ai ba to shine karatun da muke ce ba an fita ba ai fada ba an fita ba ai fada ba duk in ka tara mutanen zaka ji adadin dan kadai an gane ko awo da ba wai yakin ne manufa ba ma'aikin Allah ba shakka ya zo da yaki amma tsaftace lamarin yaki sallallahu alaihi wasallam shine lam yalqa kaidan bai gamu da yakin ba ba ai yakin ba to anan shine aka ce ista'mala ala almadinati as-sa'ib bin Uthman ibn Mas'ud ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada wani mutum ne wannan suna sa'ib dan Uthman dan Mas'ud ya ce kai zama magajin gari ka kulan mana da Madina mu mun fita an gane ko as-sa'ib da hamza ba da aini ba shi ma'aikin Allah ya bari a Madina shi kenan labarin wannan yaki har ya tike ma'aikin Allah ya fita da mutum mai tarbiyya

0: jama'ana iso a gare ku, na zo gare ku na gaishe ku, na zo musamman sadu da ku, ta zancen haƙiƙa da zai taimake ku cikin shanunku gabaki ɗaya.
1: Daga nan Arewa Radio a kan mita 93.1 a zangon FM, jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannun mu da sake saduwa a cikin sabon shiri na tsokaci, shirin da muka saba kasancewa tare da Shak Ahmad Tijani mai salati, inda bawa shine tsohon director mai kula da makarantun Islami da kuma ilimi mai zurfi a nan jihar Kano. Shirin tsokaci yana magana ne game da abin da ya shafi tarbiya. Kai tsaye zamu je ga mallam Akram Kalla, bismillah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أموا جماعة المسلمين مساء البركة، مساء الله وانا شرين سوك الشمي البركة، وانا قدر يدون علي ومي البركة، وانا جهة متكن ومي البركة، وانا لوك الشمي البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Idan ma banta ba sati da ya gabata, mun dauko adabu salam, ladaban yin sallama da kaifiyar yadda ake sallama. To kuma lokaci ya cin mana, mun karanta abubuwa kamar guda uku, to ya zamu dora insha Allah. Na hudu, alal murabbi an yabda li auladihi bisalami, shi mai ba da tarbiyyar ya fara wa ƴaƴansa sallamar sujjida ga bakinsa, wato suna kalta daga bakinsa. Ta'aliman minhu wa ta'wida, dan koyarwa daga gare shi da sabarwa. Kana shigowa aji kace assalamu alaikum wa rahmatullah, kaga almajiranka ko dalibanka sun ji wannan. To shikenan, kowa ya ji yadda malaminsa yake fitar da harafin sallama, kuma zai saba shi ma zai shiga haka zai yi. Iktida'an bil murabbi al-awwal alayhi salatu wassalam, dan koyi da mai tarbiyar duniya na farko shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Haythu kana yusallimu ala sibiyani idha marra bihim, yayin da ma'aiki sallama ya zama yana wa yara ƙanana ma sallama idan zai shude zai wuce ta wajensu. Rawa shaykhani Bukhari da Muslim ya rawaita hadisi an Anas radiyallahu anhu, daga Anas Allah ya kare da gare shi, annahu marra ala sibiyani fa sallama alaihim, wata rana manzo Allah sallama ya wuce ta wajen yara kawai sai mun sallama. Wa qala kana annabi sallallahu alaihi wasallama yaf'aluhu, Anas ya ce annabi ya kasance yana aikata haka duk lokacin da zai wuce ta wajen yara sai mun sallama. To kaga ashe